ezali kotoma ngai yoyo. Kombo na ngai ekomi epidemie. Ngai babala ngai nani ayebi yango te. Même soki ba famille ya mobali na ngai balingaka ngai te, mais eteli ngai te. Nalingi mobali na ngai nakosalela ezuwa.